0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni
0: radio Novosti.
2: Ostavi me ako hoćeš, ali sre...

0: muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio novosti.
2: Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.